Room FM aplikacija. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

consciousness. The real world means.

Zdravko Čolić produži dalje bome, ima čovjek dah. 17 sati, gotovo 5 minuta, nastavljamo s Tošetom Proeskim, pratim te. I naravno tamo za nekih 10 minuta kreću nam i prve današnje servisne ljudići. Dobro vam jutro.

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: 7:14, dobrodošli u servisni centar. Krenimo s prognozom za cijelu Hrvatsku za početak dana. Kaže sunčano i vrlo vruće. Poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom, a mogući su i u gorskoj Hrvatskoj. Vjetar uglavnom slab, poslije podne na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. Najviša temperatura zraka uglavnom između 34 i 39. Da, još uvijek evo danas traje taj toplinski val, onda su najavili za, točnije danas je četvrtak, tako je, za petak su javili za sutra tu promjenu, tako da ćemo eto vidjeti, nadamo se svi olakšanju. Trenutna temperatura u Virovitici nam je gotovo 23 stupnja, već točnije 22,8, 1009 hektopaskala je tlak zraka. Idemo na naše prometnice. Ovako, povremeno je pojačan promet na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima, turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima te pojedinim graničnim prijelazima. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Trenutno nema niti jednog izvanrednog prometnog događaja na stranicama Hrvatskog autokluba, ali svakako ako planirate putovanje, informirajte se o pravcima prema moru. Idemo lokalno u Viroviticu, prometa za sada onako gotovo da i nema, tu i tamo negdje neki automobil. 099-753-9028 za vaše dojave ukoliko primijetite nešto neuobičajeno na ovim našim lokalnim cestama, pa može i šire, čisto da upozorite naroda onako ako negdje putuju da znaju što se događa. Sretan put!
0: Jutro sa Danijelom na Rum FM-u.
1: Je, jutro je s Danijelom na Rum FM-u, 7:16. Ljudi, krećemo dalje s dobrom energijom. Buntai, Hilson, Popstar.

0: 233-81-295. Rum FM, radio koji slavi s vama.
1: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Rum FM-u. Powered by Lux Cafe.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.

0: Ostani i dalje uz jutro na Room FM-u. Room FM i Media Servis.
1: 8 je sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Hrvatska je obilježila Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Središnja proslava održana je u Kninu gdje se okupio cijeli državni vrh. Premijer Andrej Plenković najavio je povećanje materijalnih prava hrvatskih branitelja.
2: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
1: Povodom nedavnog tragičnog događaja u Svetom križu Začreću, u kojem je život izgubilo dvoje djece, čiji će se posljednji ispraćaj pokop održati danas, Krapinsko-zagorska županija proglasila je dan žalosti. Zastave su spuštene na pola koplja, odgođene su zabavne priredbe, a svoje su programe prilagodile i lokalne radio i TV postaje. Nogometaši Rijeke i Hajduka nastavljaju svoj lov na europsku jesen. Hajduk će prvu utakmicu trećeg pretkola konferencijske lige igrati u gostima kod litavskog Žalgirisa. Trener Gonzalo Garcia.
3: Uvijek je bitno što prije pobijediti nakon poraza. Nije bitno kako si izgubio. To je posebno bitno u klubu kao što je Hajduk, jer su svi nervozni. Moramo biti fokusirani. Važna je ova utakmica kao i svaka za nas. Moramo u dvoboju ući punom snagom kako bismo došli do pobjede.
1: Utakmica se igra u 19 sati, a u 20.45 na Rujevici Rijeka dočekuje finski Ilves. Igrač Rijeke Branko Pavić.
4: Mi ćemo naravno dati sve od sebe da taj dvomeč ubijemo ovdje na Rujevici. Pokušat ćemo napraviti što veću rezultatsku razliku, ali kao što rekoh, ja mislim da uz pomoć naših navijača i uz našu pripremu za utakmicu, oni nemaju tu šta tražiti.
1: Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš Jutro uz Danijelu na Room FM-u.

Aleksandra Prijović, Olovo, pjesma s njezinog najnovijeg albuma. Ljudi moji, ja sam se ježila cijelim putem dok sam slušala ovu njezinu predivnu baladicu. Kompletna Aleksandra Prijović je naprosto predivna i sve njene pjesme. Uglavnom 8 je sati, 7 minuta. U 8.15 idu nam današnji internet portali. Eto, pripremite se, pridružit će mi se i moja Kasili. Dobro vam jutro, ide nam Halid Muslimović, Greška najmilija.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
0: Jutro na Rume.

0: kao muhe bez glave, jel petak, jel ponedjeljak, jel četvrtak. Je onako, koji je dan danas?
1: U servisnima onako spominjem tu najavljivanu promjenu vremena u petak, točno je sutra, onako mislim si koji je danas dan, je li srijeda, je četvrtak, utorak, što je?
0: Da, eto što ti jedan neradni dan usred tjedna može napraviti.
1: Da, da, da.
0: Ali dobro, četvrtak je, gledaj to s pozitivnije strane, sutra je petak, pa opet odmaramo, već smo se svi složili kako bi bilo zapravo super da je ta srijeda onako konstantno neradan dan, da onako dva dana radiš, pa jedan dan malo odmaraš, onda opet dva dana radiš, pa dva dana odmaraš.
1: Pa bilo bi to idealno. Čak sada dok smo ulazili, onako ide ova naša špica za internet portale i onako mi u glavi, kako ću reći, što se sve izdogađalo proteklog vikenda, onda nije bio vikend, bila je srijeda neradna. Eto da. Tako.
0: E sad, kad smo kod toga što se izdogađalo, nema baš vijesti, dobro, onako osjeti se da je bio taj neradni dan, da smo svi nekako malo predahnuli,
1: da.
0: Ali evo, što je tu je, što imamo, mi ćemo pročitati uglavnom.
1: Da, nažalost, ima puno loših vijesti zapravo, tako da evo, malo ćemo se uozbiljeti. Kasandra, evo, prepuštam ti palicu.
0: Ajde onda ovako, idemo na najaktualniju, ja mislim, vijest, jer cijelo vrijeme pričamo o ovim nesnosnim temperaturama i ovim vrućinama, tako da imamo crvene alarme posvuda, pa ajmo na crveni alarm zbog suše, kažu rijeke presušuju, HŽ usporio vlakove. Inače, Hrvatsku je pogodio snažan toplinski val, svi osjetimo, temperature su baš onako očekivano, neočekivane, kako bih nazvala. Uglavnom, diljem zemlje je katastrofa.
1: Ovo nitko nije očekivao da će biti ovako ljeto i mislim da je ovo rekordno unazad ono od kad postoji mjerenja.
0: Od kad postoji ljeto. Da, kažu posljedice su već, to jest posljedice se već vide diljem zemlje. Zbog dugotrajne suše, vodostaj i rijeka pali su na iznimno niske razine, a neke manje rijeke zapravo prijeti čak i potpuno presušavanje. Hrvatske vode zbog toga su i pojačale kompletan nadzor nad vodocima. E sad, problemi se ne osjećaju, kažu, samo u prirodi, zbog visokih temperatura željezničke čak tračnice zagrijavaju se i šire,
1: da.
0: Pa su eto i Hrvatske željeznice na pojedinim dionicama uvele tu sporiju vožnju vlakova kako bi se spriječila oštećenja infrastrukture i povećala sigurnost putnika. Tako da u ovom prilikom stručnjaci upozoravaju da bi, ako se ovako vrijeme nastavi i ne padne značnija količina kiše, posljedice mogle biti još ozbiljnije od problema u poljoprivredi kojih već nažalost imamo i opskrbi vodom, pa sve do tog dodatnog ugrožavanja riječkih ekosustava. Kad smo kod ekosustava, imamo čak i podatke o Dunavu i Dravi. Dunav je na povijesno niskoj razini, inače vodostaj Dunava kod Vukovara pao je na minus 60 cm, što je izazvalo eto i velike probleme u riječnom prometu. Na pojedinim dijelovima rijeka je duboka tek oko 1,20 m, zbog toga eto teretni brodovi moraju smanjivati količinu tereta ili čak potpuno obustaviti plovidbu, a dio njih ostao je čak i nasukan. Ako pričamo o Dravi, imamo i rekordno nizak vodostaj Drave kod Osijeka, o tom smo već i razgovarale. Čak je vodostaj Drave kod Osijeka otkrio i dijelove riječnog korita koji su zapravo desetljećima bili skriveni pod vodom. Iz zraka, kažu, se jasno vide veliki pješčani sprudovi i gole površine koje su inače potpuno potopljene. Kažu, iako prizori izgledaju atraktivno i privlače brojne znatiželjne ljude, ono, ajde idemo vidjeti, nismo to još do sad nikad vidjeli, ovdje zapravo stručnjaci upozoravaju da ovako nizak vodostaj nije razlog za veselje. Da,
1: i ljudi po tim pješčanim sprudovima koji su izronili van šeću, a zapravo je to izuzetno riskantno, možeš propasti zapravo bilo kada, bilo gdje i nastradati, to
0: da,
1: nije.
0: Da, mislim, kažu, a i svjesni smo toga da ta dugotrajna suša i izostanak te kiše ozbiljno ugrožavaju pa i biljni i životinski svijet. Sad smo to onako sve to nekako upakirali u loše. Pitanje je i tog životinskog i biljnog svijeta, pa sad i ove željeznice, usporavanje, poljoprivrednici. Uglavnom, da, loša je situacija. Ne znam kakva je situacija s kišom, ti si malo prije čitala prognozu, što nam najavljuju?
1: Hajde, kada smo već krenuli u tom tonu, kažu u četvrtak, to jest danas, će biti još uvijek između 35 i 40 stupnjeva. S tim da je tamo Osijek, taj istočni dio Hrvatske zapravo bio najtopliji po tom pitanju. Kod njih je izmjereno tih 39, 40, 41, ne znam točno koliko. Kaže, onda će tijekom noći s četvrtka na petak, znači noćas, već zapuhati umjeren do jak sjeverac, a na obali bura. Oni donose pad temperature, osjetniji u unutrašnjosti, a blaži na obali, znači već noćas bi mi trebali prodisati. No, ljudi moji, kaže ovako, lokalno će tijekom petka i subote biti pljuskova. Nakon manje vrućeg vikenda, sljedeći tjedan izgledno je novo zatopljenje.
0: Znači, ništa bolje
1: uglavnom.
0: Da, onako krenula se s tom kišom, ali ipak na kraju nećete dobiti tu kišu. Da.
1: Poslove koje planirate raditi, nešto prenositi, nešto teže radite četvrtak, petak, petak, subotu, nedjelju, jer opet će nam zatopliti nakon toga.
0: Eto, čuli ste.
1: Tako je.
0: Da.
1: E sad, što dalje nakon ovoga? Kasiličak.
0: Ne znam, imaš li što pozitivnije?
1: A gle, kažu...
0: Imaš li nešto hladnije?
1: A isto, mislim, ajde, u istom ćemo tonu. Ti si rekla da su presušile rijeke, ali vrućine i suša uzrokuju probleme i stočarima koji se bore s nedostatkom vode, suhim pašnjacima i padom proizvodnje. Više od 1000 grla goveda i konja na pašnjacima u Donjoj Gračenici ugroženo je zbog ekstremnih vrućina. Ono što je za nevjerovati je da u Lonjskom polju nema dubinske vode. Ovo što stoka pije, to je površinska voda, to su grabe gdje je voda topla i nije baš kvalitetna. Govori nam Miško Šklempe, stočar iz Donje Gračanice. Mladunčad često slijedi majku do pojilišta, no zbog isušenih i muljevitih lokacija potraga za vodom nerijetko završava kobno, kažu. Čak sam sinoć u informativnim emisijama na TV-u bila je vijest o tome kako uslijed ovih svih vrućina koke nesu manje jaja i kravice nam daju manje mlijeka. Jer
0: ali
1: imaju
0: vidiš ti
1: šok.
0: Kako tu ima sad puno tih negativnih stvari.
1: Kak se to kaže, ne domino efekt, nego, pa dobro, može se čak reći i domino efekt, evo kako je sve to povezano, da. Kaže, ove godine smo imali preko 10 uginuća mladih životinja koje su se u tom mulju utopile kako bi napojili stoku na zajedničkom pašnjaku. Stočari svakodnevno trebaju oko 20 kubika vode. Rješenje su pokušali pronaći bušenjem arteškog bunara. Da, eto, sve uče jedno drugo.
0: Evo, ja sam se sad sjetila sam se jednog, to jest nije bio video zapis, bila je fotografija. Jučer sam to vidjela. Jedan čovjek ima svinjice doma.
1: Dobro.
0: I bilo mu je valjda žao ovoga tih vrućina da one moraju to sve trpiti tamo.
1: Dobro.
0: Ugradio im je klimu.
1: A lijepo.
0: Ljuda, evo, ako imate možda viška novaca, bavite se s tim.
1: Ugradite životinjicama klimu. Joj, ima jedan naziv, čini mi se, ja sad ne znam je li to bilo u Zagrebu ili Osijeku, uglavnom stavili su pesekima lavore s vodom, onako dublje malo, znaš, da se mogu raskladiti u tim lavorima, ne znam, kacama, kako da to već nazovem.
0: Da, joj, uglavnom situacija je alarmantna, ljudi se snalaze kako mogu i umiju doslovno u ovim trenutcima.
1: Evo, danas nam ide olakšanje ovoga, idemo se veseliti tome, a idemo i na jednu glazbenu pauzicu.
0: Ajde.

0: Portali. O čemu će išto pisati i objaviti?
1: Dobro jutro još jednom i dobrodošli natrag. Nalazimo se u emisiji Internet Portali, Danila i Kassandra s vama.
2: Da, dobro jutro.
1: Ajmo dalje, sad ostaćemo u ovom tonu vrućine, zapravo otići ćemo malo na more, samo sa drugom vijesti. Inače idemo malo

0: dalje utvrđuje njegov uzrok. Inače, sumnja se na ljudski nemar, a zbog visokih temperatura i opasnosti od novih požara, lokalne vlasti uvode stroge zabrane paljenja vatre na otvorenom. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da policija radi na slučaju. E sad, ono što je rekao i jedan vatrogasni zapovjednik Goran Franković, kaže nemar se smatra glavnim uzrokom požara i na kontinentu zbog čega se na snazi zabrane paljenja vatre. Zabrana je za vatrogastvo iznimno važna jer građane moramo upozoriti da se paljenje vatre na otvorenom više ne tretira kao prekršaj, već kao kazneno djelo. Da, ovdje je još zapovjednik pojasnio da propisane kazne nisu zanemarive, tako piše Dnevnik. Kažu, kreću se od 1990 pa sve do 19.900 eura, a kao druga mogućnost predviđena je i kazna do 60 dana zatvora. Kaže, to je velik teret za naše građane i zato moraju biti oprezni, dodao je. Inače, još ministar Božinović kaže podržava odluke koje donose lokalne i regionalne samouprave. Kazao je, ove odluke imaju zakonsko utemeljenje i usmjerene su na suzbijanje vrlo čestog uzroka požara, a to je upravo to neodgovorno paljenje korova i vatre na otvorenim prostorima. E sad, imamo ovdje i situaciju, kažu, područja pod zabranom. Primjerice, u Karlovačkoj županiji do kraja rujna na snazi je izričita zabrana paljenja vatre, odnosi se na poljoprivredna zemljišta, područja uz šume, same šume i šumske putove, odlagališta otpada, gradske parkove te sva otvorena područja bez nadzora. Jako puno ljudi se pita što je s roštiljanjem, s obzirom da je ok, lijepo vrijeme i da svi roštiljamo. Zapravo zapovjednik Franković je odgovorio i na to često pitanje o korištenju roštilja. Kažu, mnogi se pitaju smiju li upaliti roštilj u svom dvorištu. Odgovorio je da. Vatra u kontroliranim uvjetima unutar ložišta nije požar. Međutim, vatra na otvorenom prostoru početak je požara i za samo 15 minuta može izazvati veliku tragediju, objasnio je. No da, na samom kraju još ovdje piše, nove odluke predviđaju kaznenu odgovornost i za one koji primijete požar, a ne prijave ga. Tako da evo, samo i mali apel na sve vas, ukoliko putujete na more, ne mora se raditi samo o našem Jadranu, može požar izbiti nažalost na bilo kojoj lokaciji. Ako slučajno primijetite nešto ili sumnjate na nešto, prijavite to našim vrijednim vatrogascima da se požar priječi prije nego što nastane neka velika šteta.
1: Da, kad smo već kod štete, bila si rekla da su kazne za požar kao nešto onako cirka od 2000 pa do 20.000 eura.
0: Tako.
1: To je već ogromenska cifra. Zamislite da uzrokujete požar u kojem izgori nečiji auto, nečija kuća, nečije nešto. Koliko to još diže cifru, plus kazna, potencijalno kazna zatvora, plus ne znam još što. Pa je li to vrijedno? Onako, nemojte misliti to se događa nekom drugom, može se dogoditi bilo kome, nemojte paliti vatru, točka.
0: Dobro, ajde da zanemarimo novce, ako gledamo na naše šume, hrvatske šume,
1: da,
0: one imaju svoju ulogu kada je
1: naravno,
0: naše zdravlje
1: naravno
0: u pitanju, tako da trebaju nam te šume.
1: Čini mi se, jutro sam ovoga krajičkom oka ugledala tu jednu vijest, sada sam je pokušala naći, ali nisam uspjela. Tu negdje u blizini Milanovca ili u samom Milanovcu čini mi se da je izgorjela jedna livada, ne znam, jučer, noćas, kada već. Uglavnom, ono, da, ljudi, nemojte to raditi, eto. Tako je. Idemo dalje, može?
0: Ajde.
1: Ali mislim, to sam sada rekla kao da nešto veselo donosim, ali ne, zaista ne.
0: Da, baš su loše vijesti. Nešto, evo, ja pokušavam pronaći nešto vedrije, ali ne ide mi.
1: Da, nešto iza 22 sata u Zagrebu, u ulici Luje na Letilića, dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je vozilo sletjelo s kolnika. To je javila zagrebačka policija. Nažalost, u nesreći je jedna osoba smrtno stradala, dvije su ozlijeđene. Nesreća se dogodila između Botinca i Odranskog Obrežja. Osobni automobil iz zasad neutvrđenih razloga sletio je s kolnika i silovito udario u betonski stup javne rasvjete, te se od siline udarca, bože moj, prepolovio. Više o okolnostima nesreće biti će poznato nakon policijskog ovoga očevida. Evo, zapravo to je manje više sve. O toj vijesti nekako je nemoguće izbjeći, pričati, spominjati te vijesti, jer naprosto izviru na sve strane o tim nesrećama. Tako da, eto, kasilim. Ima još jedna u Šibeniku, ali evo, ne znam da nastavim ili ćeš ti.
0: Ima ih zapravo jako puno sad, da ne čitamo sve, ima ih jako puno, nažalost. Ajmo ovako, idemo malo na drugačiju temu. Kaže naslov: domu za starije zabranili rad, oni nastavili. E sad, čini mi se, jer onako članak mi baš djeluje drsko napisan.
1: Aha.
0: Tako da ja sad ne znam kakve su riječi u pitanju, ali nadam se evo da nije ništa toliko strašno, jer sam naslov je onako bombastičan. Inače, redakciji Indeksa javio se čitatelj koji tvrdi da se u domu za starije Mali dvorac u Nuštru u Vukovarsko-srijemskoj županiji godinama događale ozbiljne nepravilnosti u radu, uključujući nehumani tretman korisnika. E sad, da ne čitam sve. Uglavnom, kažu, kada bi samo došli pred taj dom i vidjeli kako izgleda, sve bi vam bilo jasno. Izvana se vidi u kakvom je stanju, kaže čitatelj. Dom se inače nalazi, kaže, u ulici Križnog puta 6. Kako stoji na internetu, posluje od 2020. godine i raspolaže s 29 smještajnih kapaciteta. Ono što su još rekli, kažu, unutra je bilo katastrofalno stanje, osoblja nije bilo dovoljno, niti su imali adekvatne kvalifikacije, radnicima se navodno nisu redovito isplaćivale plaće, kaže naš čitatelj. Osim toga, tvrdi da od vlasnice nije dobivao račune za smještaj člana obitelji u domu, te da mu je ona govorila kako ih nije dužna izdavati.
1: Mene zanima, ako, pazi, on je poslao vijest Indeksu, ako je on već vidio u kakvom je stanju to sve, ako ljudi vide u kakvom je stanju taj dom, zašto ostavljaju svoje starije tamo, zašto ne odu u neki drugi dom?
0: Ha, ne znam koliko domova raspolažu, kakvi su kapaciteti tamo, ne znam što bih ti rekla. Uglavnom kažu, ni recenzije s Googla ne idu u prilog, sada ne čitamo, ako vas zanima možete ovoga i sami vidjeti, naravno recenzije su loše. Uglavnom, ima tu svega. Bila je i sanitarna inspekcija tamo i tijekom nadzora eto je utvrdila i nepravilnosti vezane uz zdravstvenu ispravnost hrane. Uglavnom, da ne čitamo sve, inspekcija je pronašla hranu kojoj je istekao rok trajanja. Prošle godine, kako smo i u samom naslovu iščitali, zabranjen im je rad, no oni su eto nastavili s pružanjem usluge. Uglavnom, da, ajde, pošto nam je ponestalo vremena, ima tu još teksta za čitati. Ali uglavnom, na samom kraju piše: jadan on, netko dospije tamo.
1: Evo, a ostavili su ih tamo, ono, mislim.
0: Meni je baš žao svih tih ljudi, ali evo, neka reagiraju nadležne službe.
1: Ja se u potpunosti slažem. Idemo na pauzu.
0: Ajmo.

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: 8 je, evo točno je okrenulo 40, dobrodošli u zadnji krug internet portala. Jesi li mi tu, Kaseli?
2: Tu sam.
1: Odlično.
2: Dobro jutro još
1: jednom.
2: Dobro
1: jutro. Ajde na brzinu ću, nemamo više puno vremena. Sigurnosni incident u njemačkoj zračnoj luci Leipzig, Halle, dosegnuo je razine ozbiljne međunarodne krize. Njemačka policija morala je angažirati robota za deaktivaciju eksploziva nakon što je uz samu južnu pistu uočena bespilotna letjelica napunjena eksplozivom. I to neposredno uz ukrajinski teretni zrakoplov Antonov, kako otkrivaju njemački istražitelji i mediji, riječ je o kvadrokopteru koji je bio opremljen detonatorom i razornim eksplozivom. Prema navodima vodećih njemačkih medija, sumnja se na eksploziv PTN, ključni sastojak poznatog vojnog eksploziva Semtexa. Taj eksploziv je nešto baš onako, kažu da je moćan eksploziv. Eto, to je to, oni su to, ja vjerujem, evo samo da još na kraju malo provjerim, ja vjerujem da su, da, dron je pronađen u neposrednoj blizini, oni su to, ja vjerujem, riješili, tako da evo neću, aha! Zrakoplov je pretrpio manje oštećenja.

0: Ajde.
1: Naime, znanstvenici su tijekom sigurnosnog testiranja prvi put zabilježili slučaj u kojem je sustav umjetne inteligencije samostalno odlučio, eto, ne znam na koji način, izmisliti lažni identitet kako bi pokušao ostvariti svoj cilj. Ja se sjećam kad smo mi govorili dok je cijela ta umjetna inteligencija tek bila na početku, ma daj, ne može ona zamijeniti nas ljude, pa mislim, ipak je to ljudski mozak.
0: E, ali ne radi se ovdje o zamjeni, ovdje se radi o preuzimanju, jesi li gledala Ika Terminatora?
1: Okej, okay, da.
0: To se dogodilo, upravo to se dogodilo, da je AI preuzeo, nije se nikad gledala Terminatora. Za Boga miloga.
1: Ne.
0: Ajde, molim te, pogledaj taj film, onda ćeš shvatiti što se zapravo ovdje dogodilo. Znači, AI je preuzeo, samo inicijativno je odlučio napraviti akciju koju zapravo inače bez ljudske naredbe ne bi mogao napraviti.
1: Eto, vidiš, ti si to bolje objasnila. Uglavnom, drugim riječima, nije AI pokušao hakirati, niti sam provaliti u sustav,

0: mehanizme koji će spriječiti da AI u želji da ispuni zadatak postegne za tom obmanom ili drugim nekim neželjenim načinima ponašanja.
1: Pazi, ovo ispada da je AI imao svoju volju.
0: Ajmo reći.
1: Pa, to ne, doslovno, ajmo reći. Gledaj, molim te, pogledaj Terminatora.
0: Okej, ne bi to sad, neću.
1: Onda ćeš shvatiti zapravo što se dogodilo, evo.
0: Ajmo, jel imamo još vremena?
1: Pa ne znam, evo, procijeni s nama.
0: Imamo, ajde, imam jednu zanimljivu. Kaže crna udovica u Rusiji. E sad, vjerovali, ovo je rubrika vjerovali ili ne. No inače u Rusiji se posljednjih mjeseci sve više govori o fenomenu koji mediji nazivaju crnim udovicama pod navodnicima. E sad, ne radi se, da napomenemo, nikakvim serijskim ubojicama, nego o ženama koje se, eto, prema optužbama namjerno udaju za vojnike koji odlaze na bojište. Računajući da će, ako poginu, dobiti, ajme majko, veliku državnu odštetu i naslijediti njihovu imovinu. Kako to funkcionira, sad se pitate. Inače, ruska država obiteljima poginulih vojnika isplaćuje jednokratnu novčanu pomoć koja može iznositi više od 50.000 eura, a uz to supružnik često stječe pravo na dio nasljedstva i druge financijske naknade. E sad, no upravo su te naknade, kažu, postale meta tim prevarantima, prema navodima medija njihovih. Neke žene ciljano pronalaze muškarce koji su se prijavili u vojsku ili uskoro odlaze na frontu, brzo ulaze u vezu, vjenčaju se neposredno prije njihova odlaska u rat i onda ako vojnik pogine, kao zakonske supruge imaju pravo na taj njegov novac i na njegove nekretnine i tako dalje i tako dalje.
1: A mislim, to generalno nije sad neka prevara. Oni jednostavno koriste ono što im zakon nudi, tako da...
0: Uglavnom, bilo je tu hrpa sa tih situacija, slučajeva. Bilo je i da je jedna medicinska sestra optužena da se udala za čak petoricu teško ranjenih vojnika o kojima je skrbila u bolnici kako bi, eto, nakon njihove smrti ostvarila pravo na odštete, ali je zbog toga na kraju izgubila posao.
1: Da, mislim, nije moralno, ali je li je protuzakon, isto tako nije, da nije moralno, ali nije

0: Ostani i dalje uz Jutro na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim rodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva, bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupno morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
0: Rum FM i Media Servis.
5: 9 sati.
3: Vijesti Medija servisa.
5: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Pred nama je posljednji dan izrazitih vrućina prije kratkotrajnog rashlađenja. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelu Hrvatsku zbog iznimno visokih temperatura koje bi na nekim mjestima trebale dosegnuti 38 stupnjeva i više. Dugotrajni toplinski val i suše drastično utječu na ekstreman pad vodostaja mnogih rijeka. Preventivno je svoj rad regulirala i nuklearna elektrana Krško. Od noćas rade s 80% snage reaktora. Riječ je, kako su priopćili iz elektrane, o planiranoj i kontroliranoj privremenoj mjeri koja je nužna radi osiguranja poštovanja odredbi okolišne sigurnosti. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da Izrael nije prihvatio drugu fazu Trumpova mirovnog plana. Ona predviđa razoružavanje Hamasa i postupno povlačenje izraelskih snaga iz pojasa Gaze, a dvije strane i dalje se ne slažu oko redoslijeda tih koraka. Predsjednik Trump i njegov tim misle da mogu natjerati Hamas da razoruža i demilitarizira Gazu. To ispitujemo. Poslali su nam nacrt. Nismo se složili s njim. To nije bio naš nacrt. Poslali smo im svoje komentare. To je naš stav. Hrvatska ženska vaterpolska reprezentacija do 20 godina poražena je u četvrtfinalu Europskog prvenstva u Portugalu. Italija je svladala mlade hrvatske reprezentativke sa 17-12. Ključna je bila treća četvrtina koju su Talijanke dobile s 3 gola prednosti. Hrvatska će sada igrati za poredak od 5. do 8. mjesta. Prvi protivnik će biti Rusija. Toliko u vijestima.
3: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici.
6: Privredna banka Zagreb.
0: I dalje slušaš Jutro uz Danijelu na Rum FM-u.

0: Bio je to novi Jakov Jozinović, ja začuda letim pjesma s njegovog pa prvog i najnovijeg albuma.
1: Servisni centar Rum FM-a.
0: 9 je sati 14 minuta, dobrodošli u nove servisne. Idemo s prognozom za ovaj naš dio Hrvatske. Sada kažu pretežno sunčano je, vrlo vruće, vjetar slab, poslije podne do umjeren jugoistočni i istočni, a u noći u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni i jačati će. Najviša dnevna temperatura zraka između 37 i 40 stupnjeva. Sad ono što je meni famozno, u prvim servisnima pred samo sat vremena temperatura je bila u Virovitici 22 stupnja, ljudi, trenutno je 28,6. Znači, u samo sat vremena temperatura je skočila za 6 stupnjeva. Ok, idemo na naše prometnice. Povremeno je pojačan promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima, te pojedinim graničnim prijelazima. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Tu su nam dva prometna izvanredna događaja. Životinja, točnije kravica, je na cesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Novska i Okučani na 136. kilometru na kolniku u smjeru Lipovca. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Te je prolivena tekućina na autocesti A7 na ulazu u Kraku, krak 6 čvora Rujevica na kolniku u smjeru Križišća, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. E, sada provjerila sam i našu Viroviticu, prometa, ljudi moji, sada ima. Ovdje mi se čak crveni cijeli centar. Ja vas molim, samo vozite polagano. 099753908 za sve vaše dojave vezano uz neuobičajene prometne događaje na našem terenu. Sretan put!
1: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u.
0: Tako je, družimo se i dalje. Ja sam Danijela, družimo se do 11. 9 nam je sati 16 minuta. Evo sada smo servisne obavili. A za nekih tamo od 13, 14 do 15 minuta slijedi nam i današnji hit dana, tako da ostanite uz nas. Ovo je Jutro na Rum FM-u, onako jedno ljetno jutro na Rum FM-u. Ide nam Jenna Lončarević, Dio moga tijela.

0: Hit dana.
1: Bio je to naš današnji prvi prijedlog, drugi je Zorana Mičanović iz Siktere. Favoritkinje možete birati na našem Instagram storiju, tamo imate anketicu, evo možete birati već sada.

0: kod očito zahlađenje, vjerojatno i kiša, pa će nam zaista biti svima lakše.
1: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u. Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe

0: pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Rum FM-u. Powered by Lux Cafe.

0: Jutro na Room FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.
1: Room FM i Media Servis.
2: 10 je sati.
3: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Jura Koprijek, dobar vam dan. Policija Koprivničko-Križevačka izvijestila je kako je prekršajno prijavila trojicu muškaraca, tereteći ih da su utorak popodne u Svetom Ivanu Žabnu galamom i udaranjem po vozilu u kojem su bili 31-godišnjak i dijete narušavali javni red i mir na naročito drzak i nepristojan način. Lokalni mediji su, pozivajući se na izvore bliske istrazi, objavili da su prijavljeni načelnik općine Sveti Ivan Žabno i njegovi sinovi. Načelnik je prijetio ugrožavanjem života, zbog čega je protiv njega podneseno posebno izvješće državnom odvjetništvu te predan pritvorskom nadzorniku. Protiv sve trojice podnesen je optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira uz izrečene mjere opreza zabrane približavanja, dok je načelniku jednom od sinova oduzeto oružje koje zakonito posjeduju, stoji u priopćenju. Povodom nedavnog tragičnog događaja u Svetom križu Začirtju, u kojem je život izgubilo dvoje djece, čiji će se posljednji ispraćaj i pokop održati danas, Krapinsko-zagorska županija proglasila je dan žalosti. Zastave su spuštene na pola koplja, odgođene su zabavne priredbe, a svoje su programe prilagodile i lokalne radio i TV postaje. Nogometaši Rijeke i Hajduka nastavljaju svoj lov na europsku jesen. Hajduk će prvu utakmicu trećeg pretkola konferencijske lige igrati u gostima kod litavskog Žalgirisa. Strateg Gonzalo Garcia.
4: Uvijek je bitno što prije pobijediti nakon poraza. Nije bitno kako si izgubio. To je posebno bitno u klubu kao što je Hajduk, jer su svi nervozni. Moramo biti fokusirani. Važna je ova utakmica kao i svaka za nas. Moramo u dvoboju ući punom snagom kako bismo došli do pobjede.
2: Utakmica se igra o 19 sati. U 20.45 na Rojvici Rijeka dočekuje finski Ilves. Igrač Rijeke Branko Pavić.
5: Mi ćemo naravno dati sve od sebe da taj dvomeč ubijemo ovdje na Rojevici. Pokušat ćemo napraviti što veću rezultatsku razliku, ali kao što rekao, ja mislim da uz pomoć naših navijača i uz našu pripremu za utakmicu, oni nemaju tu šta tražiti.
2: Toliko u vijestima.
0: Servisni centar Room FM-a.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu, Zvonimir Vogric. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Povećana je gustoća prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama, važnim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, te na cestama u priobalju. Vozače upozoravamo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremeno se vozi usporeno na Krčkom mostu i na više dionica Jadranske magistrale, a na državnoj cesti 1 u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića mogući su zastoji i kolone. Zbog promjenjivih uvjeta u prometu prije polaska na put informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
0: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite. Prijepodne sa Danielom na Room FM-u.
7: Da, još uvijek sam tu, odradili smo taj informativni dio točno u 10, a odradili smo mi bome i jutro na Room FM-u i zagazili, zakoračili, evo da kažem, u prijepodne na Room FM-u. Družimo se do 11, nakon mene naravno dolazi Kassandra. Do tada ide puno, puno, puno dobre glazbe, malo priče, nešto malo reklamica. Dobro, idemo redom. Kreće Lepa Brena, Kuća laži.

frizerski posao privlačio, Lazić je shvatio da ga ipak čeka karijera na estradi. Danas je naravno jedan od najtraženijih regionalnih pjevača, a poznat je zapravo i po velikoj životnoj promjeni. Pazite sad ovo, nakon operacije želuca, zahvaljujući kojoj je izgubio, kaže, više od 100 kilograma. Ljudi moji, pa to je cijeli jedan čovjek, još onako i cijeli jedan pošteni čovjek, onako muško od 100 kila, pa to je muško od 100 kila. Tako da uglavnom, evo, čestitke Darku Laziću. I na završenoj frizerskoj školi i na njegovoj karijeri i na gubitku kilograma. Naravno, ide nam Darko Lazić godinu dana, 3

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Cijenjeni kupci, zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
2: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
0: Prijepodne na Rum FM-u.

Sandrana Čekić, kraljica u zlatu, 10 sati 24 minute, idemo dalje samo jako, ali ovo sunce se vani zaista ne šali još uvijek. Trenutna temperatura u Virovitici je gotovo 31 stupanj, ljudi, tek nam je 10 i 24, tako da eto, još danas pite puno tekućine, a od sutra valjda bude lakše, ovo je prije podne na Numefemu, dobrodošli.

se vjenčali na intimnoj ceremoniji koju su prisustvovali samo članovi njihovih obitelji, naravno najbliži prijatelji. Pa dobro, lijepo vi nama uživajte. Pa evo, jedna prigodna, jedna nova Sašina Tanana.

Saša Kovačević, njegova nova pjesma Tanana, dozvolite mi da se malo našalim. Trenutno mu supruga baš i nije toliko tanana jer je trudna, jel te? Ali dobro, Grše i Forca upravo idu.

0: kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: I dalje slušaš Prijepodne uz Danijelu na Room FM-u.
3: Da, 10 je sati 44 minute, ne znam ni odakle bih krenula. Što se tiče rokova u samom gradu Virovitice, bogat program će biti izuzetno bogat, ali i sam The Room Club sprema izuzetno bogat program. Biti će tu Mile Kitić, ljudi moji, sutra, biti će tu noći 16.8. Za sve detaljnije informacije posjetite naše društvene mreže. Ide nam Srđan Milošević.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
2: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina.
3: Rum FM i Media Servis.
4: 11 sati.
5: Vijesti. Media servisa.
4: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Toplinski val i suše se nastavljaju, a s njima i niski vodostaj rijeka. Vodostaj Dunava trenutno iznosi -143 cm, rekao je za Media servis zamjenik direktora vodogospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda Mario Spajić.
6: U međuvremenu je vodostaj bio još i niži, prije dva dana iznosio je -147, što je do sada najniže zabilježeni vodostaj. Prognoze vodostaja su slično kao i do sada, dakle ostat će vodostaj u domeni ekstremno niskih voda. Naredna 3 do 4 dana prema prognozama može se očekivati blago, ali vrlo blago povećanje vodostaja, međutim to neće biti ništa značajno.
4: USKOK je objavio nalaz i dopunu vještačenja zaštite okoliša vezane za industrijski kompleks u Bilanjskoj ulici u Gospiću povezan s velikom aferom ilegalnog odlaganja otpada. Dopunsko vještačenje pokazalo je da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađeni spojevi poznati kao vječne kemikalije. Izmjerena je koncentracija od 200,5 nanograma po litri, što je dvostruko više od dozvoljenog maksimuma za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji. Nije utvrđeno veće onečišćenje podzemnih voda na širem području. Navedeno je da se podzemna voda s ispitane lokacije ne upotrebljava za javnu vodoopskrbu, pa nema dokaza da su stanovnici bili izloženi izmjerenim koncentracijama putem vode za piće. Tri osobe su poginule u noćnom napadu ruskih dronova na grad Balakliju u istočnoj Harkivskoj oblasti u Ukrajini. Tri osobe također su poginule tijekom noći, a najmanje 19 ih je ranjeno u ruskim napadima na naselje u sjevernoj Sumskoj regiji, a još 12 je ranjeno u samom gradu Sumiju nakon napada navođenim zračnim bombama. Nakon što Ukrajina jučer nije uspjela oboriti niti jednu balističku raketu koju je ispalila Rusija, predsjednik Zelenski je pozvao saveznike da povećaju isporuke presretača Patriot. Nije isključio ni mogućnost da je cilj zaustavljanja isporuka projektila od zapadnih saveznika učiniti Ukrajinu spremnijom na kompromis u mirovnim pregovorima s Rusijom. Toliko u vijestima.
7: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
8: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim merodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva, bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupno morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
7: Financirano sredstvima Europske unije.
0: Prije podne sa Kasandrom na Rum FM-u.
9: Pa gdje ste ljudi moji, 11 sati i 3 minute, dobrodošli na Rum FM-a, bome dobrodošla i ja u ovaj prijepodnevni program, nismo se dugo ovako družili. Inače smo navikli piti onu zajedničku jutarnju kavu, a

ćemo odslušati. Jedino što ću spomenuti za početak našeg druženja, 32 stupnja u našem gradu u ovome trenutku. Ne znam koji je današnji maksimalac, nisam još ništa stigla pogledati, tek sam zapravo stigla, ali sve ćemo mi to saznati u našim servisnim informacijama u 11 sati i 15 minuta. Ja vam još jednom želim svima dobar dan, dobrodošli na 97. Ajmo vidjeti što sam ja vama to danas sve pripremila. Za početak našeg druženja, dvije dame, Maja Berović i Nadja.

0: 33,5, Slatina na 32, Bjelovar također 32. E sad, šta da ti kažem, ako baš ne moraš, izbjegavaj boravak na suncu u najtoplijem dijelu dana, pij dovoljno vode, potraži hlad kad god možeš i nemoj zaboraviti na neku kremu za sunčanje ukoliko provodiš vrijeme vani. I ono najvažnije, volim spomenuti, nemoj ostavljati djecu niti kućne ljubimce u autu tamo po parkinzima ako slučajno ideš u trgovinu, čak niti na nekoliko minuta. E sad, kad smo se dotaknuli auta, ajde idemo još na kratko vidjeti i samo stanje u prometu. A bome, ako pogledamo kartu naše Virovitice, trenutno možemo vidjeti da ima prometa nešto u samom centru. Nije da mi se karta crveni, ali žuti mi se, to znači da je promet nešto malo pojačaniji u odnosu na prije. Ako odemo na ostale ceste, iz Hrvatskog autokluba javljaju da je promet pojačan na važnim cestama, na gradskim cestama i obilaznicama, na prilazima, turističkim središtima, trajektnim lukama i pristaništima, te na pojedinim graničnim prijelazima ukoliko ulaziš ili izlaziš iz Hrvatske, dodatno se informiraj. Također, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, a kako oni, tako i mi vozače upozoravamo da prilagodite svoju brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Nikakvih izvanrednih prometnih događaja za sada nemam, neka tako i ostane, volimo kada je sve uredno. Ja ti svakako želim sretan i siguran put.
1: Prije podne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.
0: E, a da put bude bolji, ja ti puštam hitove. Ja mislim da smo mi onako dovoljno dobar razlog za jedno pravo osvježenje. Dobar dan.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Kralj turbo folka. Kralj pozornice. Kralj svake otpjevane note.
2: Aj mi malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće, pa ćemo mi onda.
3: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
1: Po prvi put u Klub The Room stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
3: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
1: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
4: Ajde pa ti, Mile! To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
1: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
2: Se palja za boljom, pa tako do ujutru.
1: Vidimo se 7. kolovoza.
5: Tvoj The Room Club.
0: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Room FM.

Kaže ja ludujem, ne znam kakvi su vam planovi za vikend, ali evo izgleda da sam od kad sam došla ih vama krenula praviti i ja. Ako nemaš također što u planu u petak prije koncerta Mileta Kitića, lijepo upališ svojih 97 i slušaš ovakve stvari puna 3 sata. 3 u 1 i Marinko Rokvić već nam je krenuo.

0: Ostani dalje uz prijepodne na Rum FM-u.
1: Gdje je šljunak?
2: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
0: I dalje slušaš Prijepodne uz Kasandru na Rum FM-u.

0: hit dana.
1: Bome da, dobro ste čuli, stigli smo mi do našeg današnjeg hita dana. Aleksandra Mladenović i njezina stvar Kamo sreća da se manje volimo. Naš današnji

0: hit dana.
1: Da, prva stvar nam je dosta jaka, druga joj tu konkurira otprilike. Zorana Mićanović i njezin Sikter je naš današnji drugi prijedlog za tebe. Sve što imam za reći još, prijedlozi su na našim društvenim mrežama. Odi tamo ako još uvijek nisi i pokušaj glasati iz

U 12 sati i 12 minuta sad bi netko rekao joj, netko misli na mene, pa ja mislim na sve rođendance. Ako ima nekog na Rume FM-u da danas, evo ga 6.8. slavi rođendan, cijela ekipa Rume FM-a želi sretan rođendan, onda pojačaj i uživaj naravno.

0: dobrodošli na moj rođendan.
1: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
2: Rokovo u klubu The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
3: Tvoj The Room klub.
1: Poslijepodne na Rum FM-u.
4: Ekipa, ovdje Divito na Rum FM-u, tvoj broj jedan za najbolju glazbu.

DJ Shona, Anabela i nikad valjda ne prežaljeni elitni odredi koji su se raspali na žalost još davne 2015. godine. Slušamo još Bobana Rajovića i njegovu stvar Ne vjerujem, pa ćemo i na

što bi Boban rekao, ne vjerujem, bome ne vjerujem ni ja da je tu onako 35 stupnjeva u ovom trenutku, imam osjećaj da je onako pa bar 50. Ali dobro, ajde idemo se malo uozbiljiti, idemo na kratko samo proći naše servisne informacije. Virovitica 35.

40. To je ono, znaš, ako nazovete nije to sve, dobijete još 5 stupnjeva više. Ako se bacimo na promet, ako slučajno krećeš na put, računaj na pojačan promet na važnim cestama, na prilazima, turističkim odredištima i pojedinim graničnim prijelazima u slučaju da izlaziš ili ulaziš u Hrvatsku, ima eto dodatnog strpljenja. Ako se slučajno na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva promet je pojačan u oba smjera, dok se na A3 između Lučkog i Zagreba zapada prema Bregani vozi usporeno. Tamo su povremeni zastoji, također eto strpljenja neće faliti. Pojačano

više električnih romobila koji se ovih dana kreću u nešto većem broju. Dodatan oprez nije na odmet ni na pješačkim prijelazima, tako da evo pripazi i tamo. Ako slučajno negdje zapneš u koloni, primijetiš prometnu nesreću ili neku drugu situaciju na cesti, slobodno mi se javi na naš besplatni broj 099-7539-028, a mi ti kao i uvijek želimo sretan i siguran put. Vozi polako, pojačaj radio, to je jedino što smiješ onako pojačati, stisni gas.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Kasandru na Room FM-u.

baš simpatična. Imamo jednu zapravo novu vijest iz svijeta, zapravo nogometa stiže velika, velika vijest. Inače, bivši naš hrvatski izbornik Zlatko Dalić uskoro bi trebao, kako prenose mediji, preuzeti reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih

2022. Ništa, eto, samo sam vas na kratko htjela obavijestiti u slučaju da niste vidjeli na medijima već to sami. Zlatku, naravno, želimo puno sreće i uspjeha u novom izazovu. Sigurni smo da će i tamo ostvariti prepoznatljiv hrvatski pečat. Ajde, u to ime, Teja Tajrović i Dubaj, on me

Nući i Loro Pijana, inače Nućija, imate priliku slušati i uživo u vašem i našem najboljem klubu The Room, i to 16.8. povodom rokova. Sviramo Rugoba, nova stvar,

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u. Room FM i Media Servis.
1: 13 je sati. Vijesti. Media Servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Obilježava se dan oslobođenja grada Petrinje i dan hrvatskih branitelja grada Petrinje. Na današnji dan prije 31 godinu, trećeg dana vojno-redarstvene operacije Oluja, oslobođeni su Petrinja, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Korenica i Udbina. Program je započeo budnicom ponosa i slave, nakon čega su položeni vijenci i zapaljene svijeće kod spomenika pukovniku Predragu Matanoviću i suborcima na Senjaku. Gradonačelnica Petrinje Magdalena Komes.
2: S jedne strane, apsolutna slava i veselje zbog pobjede u Domovinskom ratu, a s druge strane naravno sjećanje i žal za onima koji su iz svojih, pa čak i školskih klupa, krenuli sa jednom jedinom mišlju da oslobode svoj grad, da oslobode dio prekrasne nam Republike Hrvatske.
1: Obilježavanje Oluje počelo je i u Kamenici, odakle su branitelji i ostali sudionici pješice krenuli prema Slunju, koji danas slavi Dan grada. Iz svijeta, Iran je najavio mogućnost da do kraja dana objavi dogovor s Omanom o načinu prolaska kroz Hormuški tjesnac. Dogovorom bi se, tvrde iranski diplomati, mogao otvoriti važan morski prolaz za promet, čime bi se smanjio pritisak na svjetsku ekonomiju. Dogovor će, kažu, najvjerojatnije uključivati i ukidanje američke blokade iranskih luka. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa ranije je isključila svaki sporazum koji bi učvrstio iranski utjecaj na tjesnac. Švicarska skijašica Lara Gudbehrami objavila je kraj karijere. Sjajna 35-godišnja Švicarka u studenom prošle godine pokidala je prednje križne ligamente te menisk lijevog koljena, zbog čega je propustila ostatak sezone i priliku da u Italiji brani naslov olimpijske pobjednice u super veleslalomu. Tijekom duge karijere Gudbehrami je došla do 48 pobjeda u svjetskom kupu te je dva put osvojila veliki kristalni globus. Švicarka ima i olimpijsku broncu iz spusta u Sočiju te veleslaloma u Pekingu, dok je 2021. bila svjetska prvakinja u super veleslalomu i veleslalomu. Toliko u vijestima.
0: Poslijepodne puno energije na Room FM-u.

Bila nam je ovo Jelena Rozga, koliko ima solo igrača ovdje na Rum FM-u, nisam niti to pitala. 13 sati i 7 minuta, dobrodošli ljudi na Rum FM-u. Uskoro slušamo i našu

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Kasandru na Room FM-u.

0: Evo miligram, idemo na servisne informacije.
1: Servisni centar Rum FM-a.
0: Dobar dan i dobrodošli u servisni centar Rum FM-a. Idemo prvo provjeriti vremensku prognozu. I dalje vruće i dalje se apsolutno ništa nije promijenilo, ali kako vidim tako bi nam trebalo ostati zapravo do kraja dana. Kažu pretežno sunčano i vrlo vruće. Vjetar slab, skoro pa niti ga evo nema, bar ne ovdje kod nas u Virovitici. Što se tiče najviše dnevne temperature zraka, danas kretati će se između 37 pa sve do vrućih nevjerojatnih 40 stupnjeva. Da, dobro ste čuli, ništa se nije promijenilo, ali evo neki moj savjet, nemojte se kretati po ovom suncu trenutno ako baš nije nužno.

5,5. Eto sad kad smo saznali vremensku prognozu, još možemo otići na kratko vidjeti kakve su nam ceste. Ako si slučajno na putu, računaj na pojačan promet na važnijim cestama, na autocestama i na prilazima turističkim odredištima. Na autocesti A1 između Zagreba i Zadra promet je gust u oba smjera, a pred naplatama Lučko i Demerije prema Zagrebu stvaraju se kolone od oko 1 km, tako da usporeno se vozi i kod čvora Karlovac prema Zagrebu, te na A3 između Lučkog i Zagreb zapada prema Bregani. Uglavnom gužve jesu, tako da evo pripazi ako si na autocesti. Također imamo na autocesti A4 u tunelu Vrtlinovec u smjeru Goričana zbog predmeta na kolniku. Promet se odvija jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40,

0: romobila te uspori prije pješačkih prijelaza. Ako nešto slučajno, ja nisam spomenula, ako primijetiš zastoj, prometnu nesreću ili neku drugu važnu informaciju s ceste, možeš mi javiti u bilo kojem trenutku na naš besplatni broj 0997539028, a ja ti želim svakako sretan i siguran put.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.
0: Sviramo dalje, Dejan Matića, on kaže: željo moja. Viroviticu, Virovitičko-podravska županijo, Strimovci, Svijete, pa dobar dan.

umeđu vremenu ovako Lepa Brena voli padat po svojim nastupima. Čini se, eto, da je Lepa Brena ponovno odradila neki neplanirani dio koreografije. Kada, kako, inače evo čitam tu nešto po medijima, kaže na sinoćnjem nastupu u Budvi opet je žena ni manje ni više nego završila na podu. I to nakon jednog dobrog poznatog plesnog pokreta. Ja sam skužila, malo sam gledala, ona kao da voli uvijek istu tu nogu podići na isti način i uvijek završi na podu. Ne znam zašto, ali ajde, srećom, brzo se ona podigla i nastavila pjevat kao onako pravi profesionalac. Ništa se nije dogodilo. Ja onako iskreno više ne znam je li to postao dio nastupa, tradicija ili nešto treće. Eto, samo se nadam da će sljedeći koncert proći bez tog njezinog pada. Breno, čuvaj noge, dok ti čuvaš noge i oporavljaš se, nadam se, by the way, da si dobro. Slušamo njezinu stvar Pomračenje sunca. Ne znam jeste ikad imali priliku ovu stvar čut na Room FM-u, ali ja ju obožavam ovako privatno pojačat. Pa zašto ne pojačati

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Kasandru na Rum FM-u.
2: Ja sam Dara Bomara, a ti slušaš tvoj broj 1 radio.

se, Lukas, teriram na tvom broje 1 radiju. Ljudi, nadam se da ste i dalje ovdje i da i dalje slušate Room FM. Dala sam ti misiju, rekla sam to na početku našeg druženja, još u 11, da ću se potruditi da nam onako stream skoči, da mi još dođete još i još, i zbilja sam to uspjela ostvariti. Tako mi je drago, zbog toga pozdravljam ovim putem zbilja svoju ekipu putem streama koji nas slušaju. Uskoro slušamo i vijesti medija servisa. Vama dobar

0: Lux Cafe, trg doktora Franje Tuđmana 3.
1: Poslijepodne na Rum FM-u. Novo na tvom broj 1 radiju.

predivni Dino Merlin na vaših 97 nova stvar zbog tebe izišla prije dva tjedna. Ljudi moji, već 2,6 milijuna pregleda broji na YouTube-u. Hoće li ikad Dino Merlin izdat loš

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim rodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
0: Rum FM i Media Servis. 14 je sati.
3: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. U Hrvatskoj i danas vrlo vruće vrijeme. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelu zemlju s temperaturama i do 39 stupnjeva Celzijevih. Toplinski val i suša drastično su utjecali na pad vodostaja rijeka. Vodostaj Dunava trenutno iznosi -143, rekao je za Medija servis zamjenik direktora vodnogospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda Mario Spajić.
5: Prognoze vodostaja su slično kao i do sada, ostat će vodostaj u domeni ekstremno niskih voda. Naredna 3 do 4 dana prema prognozama može se očekivati blago, ali vrlo blago povećanje vodostaja, međutim to neće biti ništa značajno.
4: Smanjena je proizvodnja električne energije iz hidroelektrana, pate i riječki ekosustavi, poljoprivredna proizvodnja, podzemne vode, ali i riječni promet. U ovom trenutku pak nema problema kada je riječ o vodoopskrbi, rekao nam je Spajić. Dodajmo još kako nuklearna elektrana Krško od noćas radi sa 80% snage reaktora. Iz USKOK-a su objavili nalazi dopunu vještačenja zaštite okoliša vezane za industrijski kompleks u Gospiću povezan s velikom aferom ilegalnog odlaganja otpada. Vještačenje je pokazalo da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađene takozvane vječne kemikalije. Izmjereno je 200,5 nanograma po litri, što je dvostruko više od dozvoljenog maksimuma za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji. Tvrde i da se podzemna voda s ispitivane lokacije ne upotrebljava za javnu vodoopskrbu, pa nema dokaza da su stanovnici bili izloženi izmjerenim koncentracijama putem vode za piće. Bivši izbornik Hrvatske Zlatko Dalić ima novi posao, prenose Sportske novosti. Donedavni izbornik Vatrenih trebao bi postati novi izbornik Ujedinjenih Arapskih Emirata, gdje je svojevremeno radio kao trener u Al-Ainu. Dalić bi prema neslužbenim izvorima trebao zarađivati 5 milijuna eura godišnje bez bonusa, što je gotovo 3 puta više nego na mjestu izbornika Vatrenih. Sportske novosti navode i da bi Daniel Subašić trebao biti trener vratara u stručnom stožeru, dok će Branko Ivanković postati posebni savjetnik tamošnjeg saveza. Toliko u vijestima.
1: Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
6: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina.
0: Poslijepodne na Rum FM-u.

Ču sa osmijehom stvar sina na Sakića. Inače ovakve stvari imaš priliku slušati već sutra od 20 pa sve do 23 sata. Naša ekipa vrijedno radi da te zabavi, tako da evo, ako nemaš nikakav plan za sutra, upali Room FM i slušaj puna 3 sata ovakvu glazbu i onda usput malo proviri tamo do Rooma što ima, a ima, vjeruj mi, svega. Čekate kao prvo Mile Kiti.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Kasandru na Rum FM-u.

0: hit dana.
1: A bome smo mi stigli i do ponovnog preslušavanja našeg današnjeg hita dana. Aleksandra Mladenović, njezina stvar Kamo sreće da se manje volimo. Naš dan...

0: hit dana.
1: E, kad je prvi prijedlog odsvirao, zašto ne poslušat odmah iza njega i naš današnji drugi prijedlog. Siktar stvar Zorane Mićanović je naš upravo

0: Hit dana.
1: Da, da, dvije dame su svoje odpjevale. Ako još uvijek od jutra nisi glasao ili glasala za svoju dražu pjesmu, možeš to učiniti i to puna 24 sata sve do našeg sutrašnjeg hita dana. To bi bilo to što se tiče ovoga. Što se tiče mene, tu sam sa tobom još puna pola sata. Još punih pola sata dobre glazbe sa mnom, ali naravno dobra glazba je uvijek na Rum FM-u. Aco Peović nam je već krenuo, on kaže na sve spreman. Odmah iza njega za ovaj blok tu je još i Maja Marijana.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Room FM-u.
1: Optimum u Suhopolju, željezara, ma ne, građevinski materijali, ma ne, knjižara, ma ne, lovački, ma ne,

0: Virovitički dnevnik.
1: Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja obilježeni su u Kninu. Među tisućama okupljenih bili su i virovitičko-podravski župan Igor Andrović te brojni hrvatski branitelji s područja županije, dok su glasnici istine ponovno istrčali dionicu od Čavoglava do Knina. Središnja svečanost održana je na stadionu nogometnog kluba Dinara i Kninskoj tvrđavi, gdje je podignuta hrvatska zastava, odana počast poginulim braniteljima te održani prigodni govori državnog vrha. Premijer Andrej Plenković istaknuo je važnost zajedništva i zahvalio hrvatskim braniteljima. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručio je da je Oluja bila legitimna oslobodilačka akcija, dok je predsjednik udruge 7. gardijske brigade Pume Robert Puja naglasio kako je Oluja simbol hrvatske pobjede i slobode. Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, na gradskom groblju u Virovitici održana je počast poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata. Kod spomen obilježja položeni su vijenci i zapaljeni lampioni. Počast su odali predstavnici braniteljskih udruga Virovitičko-podravske županije, grada Virovitice, Hrvatskog sabora te izaslanstva Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstvo obrane i Policijske uprave Virovitičko-podravske. Molitvu je predvodio fra Zoltan Dukaji. Dostojanstvenim obilježavanjem još je jednom iskazana zahvalnost svim hrvatskim braniteljima za njihov doprinos u stvaranju i obrani neovisne Hrvatske. Toplinski val i suša ne popuštaju, a vodostaj rijeka i dalje su rekordno niski. Vodostaj Dunava trenutno iznosi -143 cm, nakon rekordnih -147 zabilježenih prije dva dana. Iz Hrvatskih voda poručuju da se u idućim danima očekuje tek neznatan porast. Niski vodostaji smanjuju proizvodnju električne energije u hidroelektranama te utječu na riječne ekosustave, poljoprivredu i promet. Ipak problema s vodoopskrbom za sada nema, a stručnjaci upozoravaju da će zbog klimatskih promjena ovakvi ekstremi biti sve češći. Policija ponovno upozorava građane na zabranu paljenja vatre na otvorenom. U Milanovcu je 61-godišnjak na svom zemljištu spaljivao stari trosjed, pri čemu se vatra nekontrolirano proširila na susjedni pašnjak. Požar je zahvatio oko 3.500 četvornih metara suhe trave, a ugasili su ga vatrogasci. Ozlijeđenih nije bilo, no nastala je materijalna šteta. Protiv 61-godišnjaka biti će podnesena prijava nadležnoj inspekciji civilne zaštite. Iz Policijske uprave Virovitičko-podravske podsjećaju da je do 31. listopada na snazi zabrana paljenja vatre i lako zapaljivih materijala na otvorenom, te pozivaju građane na dodatni oprez zbog povećane opasnosti od požara. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Servisni centar Rumafema.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogric. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Povećana je gustoća prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama, važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti te na cestama u priobalju. Vozače upozoravamo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremeno se vozi usporeno na Krčkom mostu i na više dionica Jadranske magistrale, a na državnoj cesti 1 u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića mogući su zastoji i kolone. Zbog promjenjivih uvjeta u prometu prije polaska na put informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.

0: Petak, 7. kolovoza. Pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
1: Hajde pa ti mile! To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
2: Se polja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
3: Tvoj drum.

0: 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.
2: Kad sunce prži, Room FM osvježi. Tvoj broj 1.

0: Room FM. Media
1: Servisa. Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. U Hrvatskoj i danas vrlo vruće vrijeme. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelu zemlju s temperaturama i do 39 stupnjeva Celzijevih. Toplinski val i suša drastično su utjecali na pad vodostaja rijeka. Vodostaj Dunava trenutno iznosi -143, rekao je za Media Servis zamjenik direktora vodno-gospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda Mario Spajić.
3: Prognoze vodostaja su slično kao i do sada, ostat će vodostaj u domeni ekstremno niskih voda. Naredna 3 do 4 dana prema prognozama može se očekivati blago, ali vrlo blago povećanje vodostaja, međutim to neće biti ništa značajno.
2: Smanjena je proizvodnja električne energije iz hidroelektrana, pate i riječki ekosustavi, poljoprivredna proizvodnja, podzemne vode, ali i riječni promet. U ovom trenutku pak nema problema kada je riječ o vodoopskrbi, rekao nam je Spajić. Dodajmo još kako nuklearna elektrana Krško od noćas radi sa 80% snage reaktora. Iz USKOK-a su objavili nalazi dopunu vještačenja zaštite okoliša vezane za industrijski kompleks u Gospiću povezan s velikom aferom ilegalnog odlaganja otpada. Vještačenje je pokazalo da su u podzemnim vodama nizvodno od odlagališta pronađene takozvane vječne kemikalije. Izmjereno je 200,5 nanograma po litri, što je dvostruko više od dozvoljenog maksimuma za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji. Tvrde i da se podzemna voda s ispitivane lokacije ne upotrebljava za javnu vodoopskrbu, pa nema dokaza da su stanovnici bili izloženi izmjerenim koncentracijama putem vode za piće. Bivši izbornik Hrvatske Zlatko Dalić ima novi posao, prenose Sportske novosti. Donedavni izbornik Vatrenih trebao bi postati novi izbornik Ujedinjenih Arapskih Emirata, gdje je svojevremeno radio kao trener u Al-Ainu. Dalić bi prema neslužbenim izvorima trebao zarađivati 5 milijuna eura godišnje bez bonusa, što je gotovo 3 puta više nego na mjestu izbornika Vatrenih. Sportske novosti navode i da bi Daniel Subašić trebao biti trener vratara u stručnom stožeru, dok će Branko Ivanković postati posebni savjetnik tamošnjeg saveza. Toliko u vijestima.
1: Tvoj broj jedan sa najjačim hitovima.

0: Umjesto kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.
2: Hitovi uz koje zaboravljaš probleme.

0: DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora, VTC.
1: Od plaže do terase, od jutra do mraka.

Hit dana. Glasaj za svoj hit svakog radnog dana ekskluzivno na našem Instagramu. Top 15 lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.

0: lijepo postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.
1: 97 je službeno tvoj broj 1.

0: poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: 97. Broj tvog dobrog raspoloženja.

0: Virovitički dnevnik.
1: Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja obilježeni su u Kninu. Među tisućama okupljenih bili su i virovitičko-podravski župan Igor Andrović te brojni hrvatski branitelji s područja županije, dok su glasnici istine ponovno istrčali dionicu od Čavoglava do Knina. Središnja svečanost održana je na stadionu nogometnog kluba Dinara i Kninskoj tvrđavi, gdje je podignuta hrvatska zastava, odana počast poginulim braniteljima te održani prigodni govori državnog vrha. Premijer Andrej Plenković istaknuo je važnost zajedništva i zahvalio hrvatskim braniteljima. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručio je da je Oluja bila legitimna oslobodilačka akcija, dok je predsjednik udruge 7. gardijske brigade Pume Robert Puja naglasio kako je Oluja simbol hrvatske pobjede i slobode. Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, na gradskom groblju u Virovitici održana je počast poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata. Kod spomen obilježja položeni su vijenci i zapaljeni lampioni. Počast su odali predstavnici braniteljskih udruga Virovitičko-podravske županije, grada Virovitice, Hrvatskog sabora te izaslanstva Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstvo obrane i Policijske uprave Virovitičko-podravske. Molitvu je predvodio fra Zoltan Dukaji. Dostojanstvenim obilježavanjem još je jednom iskazana zahvalnost svim hrvatskim braniteljima za njihov doprinos u stvaranju i obrani neovisne Hrvatske. Toplinski val i suša ne popuštaju, a vodostaj rijeka i dalje su rekordno niski. Vodostaj Dunava trenutno iznosi -143 cm, nakon rekordnih -147 zabilježenih prije dva dana. Iz Hrvatskih voda poručuju da se u idućim danima očekuje tek neznatan porast. Niski vodostaji smanjuju proizvodnju električne energije u hidroelektranama te utječu na riječne ekosustave, poljoprivredu i promet. Ipak problema s vodoopskrbom za sada nema, a stručnjaci upozoravaju da će zbog klimatskih promjena ovakvi ekstremi biti sve češći. Policija ponovno upozorava građane na zabranu paljenja vatre na otvorenom. U Milanovcu je 61-godišnjak na svom zemljištu spaljivao stari trosjed, pri čemu se vatra nekontrolirano proširila na susjedni pašnjak. Požar je zahvatio oko 3.500 četvrtnih metara suhe trave, a ugasili su ga vatrogasci. Ozlijeđenih nije bilo, no nastala je materijalna šteta. Protiv 61-godišnjaka biti će podnesena prijava nadležnoj inspekciji civilne zaštite. Iz Policijske uprave Virovitičko-podravske podsjećaju da je do 31. listopada na snazi zabrana paljenja vatre i lako zapaljivih materijala na otvorenom, te pozivaju građane na dodatni oprez zbog povećane opasnosti od požara. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
0: Virovitički dnevnik. Virovitički dnevnik.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Servisni centar Rumefema.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogric. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje traju radovi. Povećana je gustoća prometa na gradskim prometnicama, obilaznicama, važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti te na cestama u priobalju. Vozače upozoravamo da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremeno se vozi usporeno na Krčkom mostu i na više dionica Jadranske magistrale, a na državnoj cesti 1 u zoni radova između Knina i Gračaca kod Otrića mogući su zastoji i kolone. Zbog promjenjivih uvjeta u prometu prije polaska na put informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
3: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
0: Novo na Rumefemu.

0: 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
1: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
0: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.

0: u The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.
2: Sunce, osmijeh i najbolja glazba. Room FM, tvoj broj 1.

0: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nema godišnjeg bez nas. Rumač

Hit dana. Glasaj za svoj hit svakog radnog dana ekskluzivno na našem Instagramu. Top 15 lista Rume FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.

0: 16. kolovoza očekujete večer najvećih hitova, vrhunske energije i novog zvuka koji osvaja publiku. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama. Vidimo se 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room Club.

komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca staklenih boca Telimenki uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

0: ugrađene i nezgužvane. Na ambalaži mora stajati oznaka za povratnu naknadu. Te ambalaža ne smije biti stranog porijekla. Vaša flora, VTC.
1: Novo na tvom broj 1 radiju.

0: špijunak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

0: Tvoje najbolje jutarnje društvo svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
1: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike 1
2: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe. Što sam ja to htjela reći?
1: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve bazen. Možete li ga, molim vas,

0: Toni od 2 eura 24 centi po metru kvadratnom. Dođite u Viroviticu Matije Gupca 33 i provjerite tko je najjeftiniji.
1: Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

0: kralj pozornice. Kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće, pa ćemo mi onda.
2: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u klub do Rome stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferu.
3: Ajde, pati, Mile!
2: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
1: Ivane, Ivane, Ivane, sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj The Room Club.
5: Deset i sedam je službeno tvoj broj 1.

Veliki dan pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10.

0: klubu The Room. Od 13. do 16. kolovoza The Room postaje epicentar najjače ljetne energije. 4 nezaboravne noći, najjači DJ-evi, brutalna atmosfera i partijanje do jutra. Osiguraj svoje mjesto na vrijeme. Sve informacije i rezervacije čekajte na našim društvenim mrežama. Vidimo se od 13. do 16. kolovoza.
1: Tvoj The Room klub.